0: kɛ fɔlɔ G5 yɛrɛ tun sigira o tun sigira nin de kama pour que u bɛ se k'a kɛ ni u bolila ka don Benin Burukinabew bɛ se ka don u nɔfɛ fo Benin Benin fɛnɛ n'u u bolila ka don Burukina Burukinabew ka se ka don u nɔfɛ n'u donna Mali kɔnɔ Burukinabew ka n'u nɔfɛ n'u donna Niger u mana don yɔrɔ o yɔrɔ a ka fara ɲɔgɔn kan a ka se k'u kɛlɛ dɔrɔn de bɛ se k'a to a bɛ se ka s'u la mais n'a ko k'a b'a kɛ kelen kelen ye a seliw la u ka gɛlɛn parce que u mana ko tiɲɛni kɛ nin jamana in kɔnɔ u bɛ boli ka taa nin jamana in na sini u bɛ tiɲɛni kɛ Mali la bi bi u bɛ tiɲɛni kɛ Mali la sini u bɛ boli ka don Burukina u ta tiɲɛni kɛ sinikɛnɛ u ta Niger u ta tiɲɛni kɛ donc ni u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛlɛ nin kunbɛn joona mais n'u ma fara ɲɔgɔn kan fo k'a kɛ k'u ka ko kelen kelen non seulement a wari bɛ caya u ma a kɛlɛkɛdenw t'u bolo a bɛ kɛlɛ gɛlɛya u bolo mais n'u farala ɲɔgɔn kan tan an bɛ nin de ɲini nin de ɲinina nin de ka kɛ an bɛ ala deli nin ka kɛ ɲɛta ye quoi.
1: E bolo ko ɲuman don Benin ni Burkina Faso ka sigi ɲɔgɔn ma ka baara kɛ lakana sira kan nka Benin ni Niger fana bɛ dancɛ bɔ hali n'o datugulen don fɔlɔ Romuald Ouadagni tun sera o yɔrɔ la fana yala Burkina Faso kɔ an bɛ se ka jigiya ko Niger ni Benin sɔrɔsiw fana bɛ jɛ nin cogo la ka baara kɛ wa.
0: O kɔni o ye jagoya de ye fo k'o de kɛ Niger ni Benin sɔrɔsiw ka jɛ ka baara kɛ Benin dɔrɔn tɛ. Nigeria fɛnɛ Benin wo Nigeria wo Niger wo fu sorasiw bɛɛ ka Chadi wo Mali wo Burkina wo u bɛɛ de ka kan ka jɛ ka kɛlɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a tɛ jɔ jamana kelen na a kɛlen no ka jamana ninnu bɛɛ tɔɔrɔ a kɛlen no k'a développement yɛrɛ bɛɛ retardé donc parce que wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a bɛ don kɛlɛkɛfɛnw de la donc fɛn min bɛ ɲɔgɔn tɛ nin jamana nin bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka u kɛlɛ u kunbɛn fan bɛɛ fɛ n'u bolila ka taa yɔrɔ min na u ka renseignements di ɲɔgɔn ma u bɛ u ka position ye minnu ye ka kɛlɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛlɛ nin ban.
1: Ka nin bɔ lakanako la Benin Niger ani Burkina Faso sigilen ɲɔgɔn ma a nafa bɛ se ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnya la sira wɛrɛw fɛ.
0: A ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ mun ye jamana kɔnɔdenw bɛ don ka bɔ min kɛ u bɛ jago minnu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a nafaba olu fana ye n'i y'a jateminɛ sɔrɔ ta fanfɛla la jamana kɔnɔden ninnu minnu bɛ dancɛw la u bɛ jamana u bɛ mɔgɔ suguya kelenw de ye. Donc n'olu tigɛra ɲɔgɔn na o cɛ man ɲi n'i y'a jateminɛ Niger ka fɛn caman bɛ yen nin nɔ a bɛ don Benin de fɛ a bɛ don Benin port de fɛ parce que port tɛ Niger bolo bon Burukina fana ka fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ ninnu fɛ donc n'olu bɛ mankan na a bɛ sanni u ka minɛnw nali gɛlɛya ni minɛnw nali gɛlɛyara dɔrɔn dɔ bɛ fara minɛnw sɔngɔ kan donc sanni feerew bɛ gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na o bɛɛ bɛ gɛlɛya donc nafa tɛ ninnu na an bolo sisan an bɛ min ɲinina bi bi in na o ye ninnu bɛɛ ka bɛn ka se ka jamana kɔnɔdenw lafiya.
1: O faamuyana kosɛbɛ an bɛ taga ɲɛ Burkina Faso ni Benin kɔ Algérie ni Mali fana bɛ ka sigi ɲɔgɔn ma san kelen ni kɔ mankanw o y'o de kɛ Mali ni Algérie y'u ka sanfɛdancɛw dayɛlɛ ni ka baaraɲɔgɔnyaw dabɔ kokura ni sigiɲɔgɔn jamana fila ninnu ka lasigidenw bɛɛ bɛna sigi ɲɔgɔn fɛ yen kokura kabini sorasiw nana fanga la Mali kunna furukufurukuw tɛ ka kɔtigɛ ni jamana filaw cɛ Mali ye Algérie jalaki k'u senbɛ u ka lakanako gɛlɛyaw la nka Algérie y'o jalakidikanw sɔsɔ tuma caman o yɛrɛ tun labana k'u kɔdi ɲɔgɔn ma nka juma tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ segin ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka Salifa Sakandoko ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ.
2: Ni amana sisi jamana fila ninnu ka dantigɛli kan Algérie fɔlɔ de ye laseli sɛbɛn dɔ cari o min kɔnɔ kɛlɛbolo minisiri y'a lase ko k'a damina juma fɔ waati min u ka sanfɛ dancɛ dayɛlɛn don kokura Mali ye ko pankurun sugu bɛɛ minnu bɛ bɔ Mali walima ka taga Mali la k'o be se ka taa ka segin kɛ o ko ko kanko minisiri fana ye dantigɛli sɛbɛn dɔ cari ka lase k'u ka lasigiden Kamal Retaib a bena segi Bamako k'a damina kunu juma fɔ min. Algérie ko kanko minisiri ko jamana kuntigi ni latigɛ ta walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati o ni Mali cɛ waati damadɔ o ko Mali marabaaw fana ye o dantigɛli ɲɔgɔnna kɛ u k'u ka sanfɛ dancɛ dayɛlɛlen don kokura sivili ani sorasi pankuru bɛ ye minnw be bɔ olu ma ka taga Algérie u b'a da kan fana k'u ka lasigiden bena segi Alger nga a waati jɔnjɔn ma fɔ. Algérie jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ san 2015 bɛnkan sɛbɛ akɔrd d'Alger la nga sorasiw kelen ko ka fanga ta san 2020 ani san 2021 furukufuruku donna jamana filaw cɛ o juguyara ka taa fɛ saron Mali kelen ko ka Algérie jalaki k'u y'u ka pankuru kelen labila dɔrɔn dɔ gosi u ka sanfɛ dancɛ la kɔrɔyan fan fɛ nga Algérie tun ko pankuru ye u ka dancɛ sago Mali ma ko bila sabula saron septanbre kalo la u tun ye damakasi sɛbɛli ladɔ Algérie kama diɲɛ sariya bɔnba cour international de justice ɲɛkɔrɔ nga Algérie matali kɛ o kiri baaraw la.
1: Mamadou Ben Diabaté an bi segin i ma san

0: Mali ni Algérie ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye parce que n'i y'u ka frontière u ka dancɛw jateminɛ Mali ni Algérie ka dancɛw de ka jan ni Afrique dugu tɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mali ka kɛlɛ ninnu fɛnɛ a bɛɛ bɛ bɔ Algérie o fanfɛla ninnu de la. Donc kabi kumajan Mali b'a fɔla k'a fɔ ko Algérie de bɛ kabi a ma se terrorisme ma kabi rébellion don k'a fɔ ko rébellion ninnu Algérie de b'o ko kɔrɔ. Parce que n'u ye tiɲɛniw kɛ Mali kɔnɔ u bɛ boli ka don Algérie de. Bon nin to o kuma kura ye mais ni sɔrasiw ninnu nalen de ye a juguyara kosɛbɛ parce que mun y'a k'a juguyara accord minnu siɲɛra Algérie de kɛra accord garanti ye. Donc Algérie de ye ka fɔ caman kɛ pour que ka se ka ko ninnu dalasa. Bon sɔrasiw ninnu nana dɔrɔn olu ye mɔgɔ min k'u jugu fɔlɔ ye o kɛra Algérie ye ka accord ninnu bɛɛ ta k'a bɛɛ lafili. Ka fɔ k'u tɛ accord ninnu ko ninnu yɛrɛ kɔnɔ tuguni. Donc je crois que kab'o kɛra o nana kɛ gɛlɛya ye dannabaliyaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se nin ye an filɛ nin ye bi yɔrɔ min na nin sisan.
1: Hakilina dɔw la Rusi sen bɛ Mali ni Algérie ka nin latigɛ na yala o ye e fana hakilina ye wa?
0: Rusi sen b'a la kosɛbɛ. Rusi sen b'a la kosɛbɛ parce que Rusiw ka partenaire fɔlɔ n'a ma kɛ fɔlɔ y'a bɛ kɛ filanan ye o ye Algérie de ye. A ka partenaire ali tun ka sɔrasiw kɛlɛkɛdenw fana bɛ Mali la pour que ka Mali kɔkɔrɔma dɛmɛ. Donc n'olu fila bɛ ɲɔgɔn na o tɛ se ka kɛ ko ɲuman ye ale bolo. O bɛ kɛ kojugu de ye surtout que ni sebaga nana sɔrɔ Mali ka sɔrasiw kan Rusiw a bɛna fɔ ko Rusiw ma se ka baara ɲuman kɛ o tɔgɔ bɛ tiɲɛ Afrique bɛɛ kɔnɔna la. Donc min bɛ se k'o fɛn fɛn bɛ se k'o ban olu b'o sira de tagama. Donc Rusiw dɔrɔn ma kuma u ni ɲɔgɔn cɛ Niger kuma na u ni ɲɔgɔn cɛ Mamoudou Diko o fana kumana pour que ka se ka ko ni nɔgɔya.
1: O faamuyala kosɛbɛ. Furukufuruku min yɛrɛ donna Mali ni Algérie cɛ o waati la Niger ni Burkina Faso tun y'u ka balimaya yira ni k'u ka lasigidenw wele ka bɔ Algérie hali ni Niger ta seginna ni février kalo tɛmɛnen na Burkina de to la. Yala sisan u bɛna se ka ko nɔgɔya ka bɔ Capitaine Ibrahim Traoré bolo wa?
0: Olu ni Algérie ma se ɲɔgɔn ma ale ye dɛmɛ de kɛ ninnu ma Mali ma komi u bɛ tɔn kelen na. Donc a ka ca Ala fɛ a fɛnɛ bɛna na a ka ko nɔgɔya kuwa.
1: An bɛ to Mali la halisa nka sisan an bɛ kuma lakanako kan. Yen siran bɛ ka bonya Niono dugu la Segu mara kɔnɔ jamana in cɛmancɛ yan fan la. O bɛ sɔrɔla Jinim jatigɛ walekulu ka wale dɔw fɛ o min ye ka dugu caman mɔgɔw wajibiya mara in kɔnɔ ka zakat sara 260,000 serew ka fɔ la. U b'o de ɲini dugukolo tari kelen kelen bɛɛ la o min bɛ bɛn 331,000 ma. O wari in sarali daminɛna ka ban dɔw fɛ nka dɔw fana k'u ma se fɔlɔ k'u ta sara. Waati min yɛrɛ tun dira dugudenw ma zakati sarali ko la o tun ye sibiri tɛmɛnen de ye. Lalasha Adjuku de bɛ ɲɛfɔli kɛ.
2: Jenim ka ni sariya ɲɛsinnen don yɛrɛmara kafo saba de ma ka bɔ yɛrɛdɔn saniya ani a dafɛ yɔrɔw la Ikontebugu ani Besitis dugu. Duguden ninnu wajibiyalen don ka sefa wari 331,000 de sara jaka la Jenim ye. Siran kama dugutigi dɔw sera k'u ka dugudenw bolo da u kɔ ni ka wari fankelen sara ka ban. O dugu dɔ ye Bamanda, Njela ani Sirawoma. O kɔ dugu minnu bɛ wele ko N5, N6, N7, N8 ani N10 dugu fana olu ye u ka wari fankelen sara ka ban. Nka fɛn min ye N9 dugu ye ale ma se ka wari sɔrɔ fɔlɔ nga ko ale kɔni ye a ka jaka in sara ni balo de ye. Ko malo wɔrɔbali bɔrɔ 500 ko yenkaw ye o de sara banbagaciw ye dugudenw ka fɔla. Serifulanbudi ani Toridagago dugu olu ka jaka sarata kan ka bɛn 12,000,000 fo 16,000,000 ɲɔgɔn de ma serew ka fɔ la. U b'a da kan ko B12 dugu ɲɛmɔgɔ fila k'olu kun jakuya minɛna ka bɔ Ntebugu nga k'olu labanna ka bila kunun kari yɛrɛ de. Dugutigi dɔ ko an m'a nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ mara in na ko Mali marabagaw ka jate fosi tɛ olu kan sabula k'u ye damakasi kɛ ka caya nga ko fosi ma bɔ a ko la. Cɛ in ka fɔ la ko kama ko bibi na fɛɛrɛ fosi tɛ olu bolo banbagaci ninnu ka jaka sarali kɔ walasa olu na se ka to u ka duguw la.
1: Mamadu Ben Diabate ka mɛn ko Jinim jatigɛ walekulu bɛ dugudenw diyagoya ka dugukolo zakat minɛ u la Mali kɔnɔ o bɛ mun de yira?
0: Bon o b'a yira k'a fɔ ko o fanfɛlaw la sɔrasiw dɛsɛlen don dugudenw na kana. Donc ni sɔrasiw dɛsɛra ka dugudenw lakana dugudenw jagoyalen don min bɛ se ka kɛ min bɛ se k'u yɛrɛ lakana o ye ka bɛnganfɔ kɛ u ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ni jin mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwale mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se k'u ka sɛnɛw kɛ u bɛ se k'u ka balo ta ka taa balo feere ka sɛnɛ

0: ka balo feere ka u yɛrɛ ka se ka balo u ka jamana u ka dugu kɔnɔ ni lafiya ye donc dugutigi y'a fɔ cogoya min na shuwa wɛrɛ kun t'u bolo u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na u mɛnna nin ko in kunna bon olu dɔrɔn tɛ dugu caman bɛ yen nɔ minnu ye accord kɛ ni jatigɛwalew ye pour que u bɛ se ka lafiya parce que armée ma se ka a jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ ninnu na.
1: Mm-hmm. A ko bɛ ka a wara ka taa fɛ dugu caman bɛ yen komi y'a fɔ cogo min na sisan jatigɛwalekɛlaw b'u diyagoya ka zakat minɛ u la yala tagalen ɲɛ sɔrɔsiw na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la wa?
0: Bon sɔrɔsiw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais a ka gɛlɛn dɔɔni fo parce que ne ye Mali dugukolo jateminɛ Mali dugukolo ka bon fo ka taa dama tɛmɛ donc Mali dugukolo bonya kosɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ se ka jɔ dugu fan bɛɛ la mais a kan ka k'u ka priorité ye u kan ka wuli parce que nin ko ninnu bɛna senna k'a fɔ dugudenw bɛ kuma la kuma bɛɛ sanga ni waati bɛɛ ka taa Segu mara la ka na Mopti mara la k'a fɔ ji mɔgɔw kɛlen don k'u tɔɔrɔ jatigɛwale mɔgɔw kɛlen don k'u tɔɔrɔ ye bon san joli joli bi sɔrɔsiw ma se ka hali bi k'o tɔɔrɔ ta ka bolo kan donc a ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn dugudenw bolo. Sɔrɔsiw kan ka ko bɛɛ de kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u kan ka wulikajɔw sabati pour que ninnu mɔgɔ minnu bɛ ka ninnu dugudenw ninnu tɔɔrɔ u ka u ka liberté sɔrɔ parce que u bɛ to tan de o duguden ninnu fana minnu bɛ yen nɔ u bɛ olu dɔw jagoya fana ka fara u yɛrɛ kan donc n'u ma wuli k'u jɔ ka kɛlɛ nin kɛ a bɛ gɛlɛya.
1: O faamuyana kosɛbɛ an bɛ kɛnɛ in kuncɛ ni sanba fila ni mugan ani wɔɔrɔ coupe du monde kuma ye o finali ɲɔgɔndan yɛrɛ ka kan ka tan a karidon argentine ni espagne cɛ bɛna jabate jamana 48 de ye tali kɛ ɲinan coupe du monde na ntɔlɔntan 103 de tanna ka ban jateminɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ɲinan ɲɔgɔndan ba in kan.
0: Bon jateminɛ min bɛ yen nɔ ɲinan ɲɔgɔndan kan a yirala k'a fɔ jamana minnu ye fɔlɔ ni filanan ni sabanan ni naaninan ye olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ demi finale la donc jamana minnu fɔra k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka na kupu ta olu jamanaw olu de jamanaw fana filɛ nin ye ɲɔgɔndan kuncɛyɔrɔ olu jamanaw de sera yen nɔ mais an bɛ se ka kuma min kan n'o ye afiriki ta ye an bɛ se k'a fɔ ko ɲinan coupe du monde na afiriki ye kunnawolo kɛ u ye tagalen ɲɛfɛ n'u tora nin sira kan u bɛna se ka kunnawolobaw kɛ ka na.
1: Nka e yɛrɛ bolo Messi walima Lamine Yamal de bɛna jɔnjɔn in ta.
0: Bon nin ye koba de ye parce que n'i y'a jateminɛ Lamine Yamal denmisɛnninnama a bɛ Messi bolo a bɛ k'a ko berceau kɔnɔ a bɛ k'a ko ka duwawu k'a ye bon o kɔfɛ san 19 o kɔfɛ olu fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni Coupe du monde final la Lamine ni karamɔgɔ ni kalanden ni ɲɔgɔn cɛ Lamine ni Messi cɛ ye koba ye min bɛna to mɔgɔ hakili la san caman caman caman mais ne yɛrɛ kɔni fɛ mɔgɔ min ka teli ka koko nin sɔrɔ o bɛ kɛ Lamine Yamal ye parce que a ka ca toujours karamɔgɔ n'a ni kalanden bilala ɲɔgɔn na n'a ma kɔlɔsi kalanden laban bɛ s'a la parce que kalanden bɛ dɔnniya wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan min t'ale ta ye. Bon an kɔni an b'an sigi dimasi don k'a lajɛ minnu bɛna sebagaya sɔrɔ mais a tɛna a balontan nin bɛna sɔn ka kɛ balontan dumanba ye balontan jijalenba ye surtout Ameriki ye fɛti min organise nin ye tan a kɛra fɛti belebele de ye a kɛra fɛti belebele wari min sɔrɔla la a wari ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ kabi coupe du monde organisera coupe du monde ye tani daminɛ jama min donna ka taa balontanyɔrɔ la a jama ɲɔgɔn ma deli ka don kabi coupe du monde daminɛ la donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma bana la mɔgɔ ma kojugu ma mɔgɔ sɔrɔ balon tana fɛtiw kɛra vraiment n'i tun bɛ balontan yɔrɔ ninnu na i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛti a balontan nin jara fɛtiw kɛra bon an bɛ ala deli de a ka laban ɲuman na surtout que final don fɛtiba de bɛna kɛ mitan kuma la madonnaw ni u ka dɔnkili caman dɔnkilidala caman bɛ yen mitan na minnu bɛna na dɔnkiliw da donc a bɛna na kɛ fɛti ɲumanba ye.
1: O faamuyana kosɛbɛ i ni ce ka nin hakilina ninnu bɛɛ la Mamadou Bena Diabaté.
0: Nba.
1: Ankani dokun kibaru bedan ya awni che an lameni na nala sona sibiri nata ambinyo soroka hakli jagaboke kuna funi wadaw kan aw kambe ola.

baye bifana ko mɔgɔ dɔ be ye n'u ye baara ɲini ka dɛsɛ de u be sɔrɔ k'a fɔ k'u be fɛn dɔ feere walima ka fɛn dɔ kɛ walasa ka lɔ ni u ka musakaw ye Sylvain Gourane yala e fɛ o ka kan wa an b'a ye bifana ko mɔgɔ dɔ be ye n'u ye baara ɲini ka dɛsɛ de u be sɔrɔ k'a fɔ k'u be fɛn dɔ feere walima ka fɛn dɔ kɛ